Gud möter alltså Moses med den brännande tornebusken, och det var där Moses fick kall och uppdrag om att leda Israels folk ut av Egypt och in i det lovade landet, Kanans land. En gammal klassisk amerikansk gospelsang heter Echoes from the Burning Bush, ekkoet från den brännande busken. Och vi ska höra The Kings Heralds synge den. Moses han fick i uppdrag och gör för Gud bad han om, och det ekkoet, det lyd är ju in i livet till alla som vill följa Jesus Kristus flera tusen år senare.

Vi ska uppehålla oss lite grann till vid den brännande tornebusken. Vi ska i detta program följa Moses som omtrent kronologisk genom livet hans. Och nu ska du få höra en verklig klassiker. Jazzmusikens aller största artist och sångare och musiker någonsin. Ingen över, ingen vid sidan innanför jazz, nämligen Louis Armstrong. Han är klar med sången Go Down Moses. Med sin legendariska och säregna stämme och med sin trompet. Go down.

0: Mose sitt uppdrag som han fick med den brännande busken var ju att leda Israels folk ut av slaveriet i Egypt. Han hade med sig brofin Aaron när han kom till farao sitt slott där han 40 år tidigare hade vuxit upp. Han sa att folket skulle fara och farao sa nej och detta gentog sig gång efter gång och för kvar gång så måtte Gud sända en ny landeplage in över Egypt. Hvis det er nytt for deg dette, eller en stund siden du leste fortellingen av Moses, så er andre Mosebok en trivelig lesestoff en dag eller en kveld du har anledning til det. I sangen Lead Out of Bondage, ført ut av lenkene direkte oversatt, så syng den nesten legendariske gospelgruppa The Cathedrals og George Jones en sang om detta. Her går det nok så fort, så det skal litt til å få med seg teksten, men sangen begynner omtrent sånn. God's children was slave in Egypt's land, so God took Moses by the hand, said, Moses tell old Pharaoh to set them free. Och så går det vidare. Guds barn var slaver i Egyptens land, så Gud tog Moses med honna och sa, si till gamle farao han ska la folket mitt fare. Jag tror George Jones har både bedre textuttale och mer reis på den sangen än I, så nu kan du lene dig gott tillbaka och så kan du kose dig med denna sangen.
1: Children were slaves in Egypt's land, so God took Moses by the hand and said, Moses, tell old Pharaoh to set him free. But old Moses wanted a way to get out. Moses in his mind, he's beginning to doubt. He said, Lord, old Pharaoh ain't gonna listen to me. Well, the Lord said, son, throw down the rod. So Moses did, then he cried to God, told it turned to a snake as evil and a wicked as sin. Then he cried again with an awful wail, for the Lord said, seize him by the tail. And Moses did,

Till Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien är producerad av P7 Kristen Riksradio. Ta gärna kontakt med oss på e-post post@p7.no. Tack för idag och Guds välsignelse.

0: Som vi nämnde inledningsvis så ska vi alltså ha fokus på en svensk sångare och trubadur och tusenkunstnare. Tror du vill finna ut att han är etikett? Nils Fredrik Nygren heter han. Det är inte säkert du har hört om han, men hvis du har sett programmet Minns du sången så har du sett han och hört han. Kanske utan att du helt vet att det var akkurat han som hette det. Nils Fredrik, eller Nils F, så han kallte sig Nygren, blev født i Vallsjö i Sverige den 31 mars i 1924 och han døde i den lilla bygda Gagnef som ligger i Dalarna i Sverige i 2001. Han blev alltså då 77 år gammal och han døde av kreft då till slut, Nils F. Nygren. Vi ska höra en del av sangarna hans. Det är väl 6 sanger som är rå att finna inspelningar av, i alla fall med det som jag har tillgänglig nu. Jag vet det gitt ut i Sverige i samleplate med faktiskt 40 av sangarna hans är det väl, men den var vanskelig att få tak i. Nils Nygren, han växte upp i Stockholm under svärt enkla förhåll. Far hans hette Bengt och han döde då Nils bara var 13 år gammal och den som har prövat det vet lite hur det är att miste någon av föräldrar sina akkurat vid ingången i tenåringa och mora som hette Marta. Eller Märta tror jag det uttalas. Hon fick ansvaret för Nils och hans 1 år äldre syster. Och för att få ting till att gå ihop ekonomiskt så måtte de väldigt ofta flytta. De hade inte alltid pengar till husleje och de bodde kummerligt och många gånger så var de avhängiga av hjälp ifrån välgörenhetsorganisationer eller goda vänner för att få mat på bordet och Nils glömde aldrig sin fattige och trange uppväxt. Den första sangen vi ska höra av Nils Nygren, det är sangen som han först ska få synga och flera av dessa upptak är upptak från dessa Minns du sången-programmen. Här synger han sangen Nåd över all förnuft. Det är en väldigt fin måte att beskriva vad som sker när ett människa kommer till Jesus på. Du möter en nåde, en tillgivelse som övergår all den förnuft så du kan tänka det.
1: Kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt

Nils F. Nygren alltså sin sang Glöm inte bort att änglarna finns sjunga Mia Marianne och Per Philip. Och Nils Nygren han var det de i Sverige kallade en mångsysslare. Vi kallade väl helst en tusenkunstnär i Norge och han hade ett engagemang så strax sig långt både innanför och utanför kan vi säga den kyrkliga atmosfären. Han fick inte särskilt mycket utdanning för att mora blev ju som vi sa till enke och hade lite med pengar men han skaffade sig enormt med kunskap, det som på fint heter uformell kunskap. Han fick gå på bibelskola i 1942 i Stockholm, det fick han lov till. Och i tillägg till att vara evangelist, förkynnare och pastor i pinsebevegelsen i Sverige så var han en tid ansatt som reporter i Sveriges Radio. Han jobbade i Ibra Radio. Han var även programchef på en piratradiostation som heter Radio Nord. Han jobbade som journalist för olika aviser. Han köpte och drev och ägde länge i kunst- och musikförrättning. Han jobbade som maler. Han jobbade som tömrar. Han studerade kunstvetenskap. Han lärde sig och fungerade i alla fall till viss grad som sölvsmed. Han samlade på antikviteter. Han hoppade regelmässigt i fallskärm. Han hade flygcertifikat och han hade sitt eget fly. Alltså en man som hade många järn i ilden. Den sangen vi ska få höra nu, den har med detta flyge och gär för han skulle resa där ifrån Gagnef där han bodde det i Dalarna i Sverige. Och där är den var det är en sån småflygplats där sannolikt för han hade flyget sitt parkerat där och så skulle han till Stockholm. Och så hade han tänkt han skulle flyga. Men så var det grå skodde och fyan hang långt ner i fjällen eller molnen så de ju säger i Sverige om det som vi kallar för fyan och Nils funnade att här är det inte rå att få fly så han må ta bilen och han må köra och så han föll sig, han var ja, han brukar inte ordet pottesur men han säger han var fickelig sur och grinete för det tog så for det mycket längre tid och han älskade att flyga så han gick klipp av en flytur. Undervejs att till Stockholm från Dalarna så måste han stoppa på en vägkro och köpa sig mat. Det är ju sånt som vi är av och till när vi är ute. Och så sitter han där och ser lite sån små sur fremdeles ut genom vinduet och ser på detta lave fydäcke. Och så slår det en sättning ner i hodet hans. Han finns bakom molnen ändå. Gud finns bakom skyan, Nils, för om du inte ser mig akkurat nu. Och det blev det naturligt nog både en text och en melodi utav och den ska du få höra nu och detta är väldigt typisk Nils Nygren. Han vågar att sätta ord på det att kristna människor av och till kan tvile, på det att kristna människor av och till har lov till och kan vara sint på Gud, för det att Gud gömmer sig bakom skyan och det finns massa spörsmål. Och han skriver bland annat följande: blev du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Blev du bitter och vrång när din tunnel i livet blev lång? Du ska minnas han fanns där ändå.

Har du kanske vräkt allt över bord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

0: resans mål.
1: Jag läser så går det fortare.
0: När sista natten min himmel målar i rosenrött och jag tar farväl till denna värld som i tomhet prålar. Ge då en strimma av ljus, min själ. Ja, ge en trygghet när dagen vänder och jag går ensam med oron min. Låt mig få lägga två trötta händer i dina händer och somna in.

mantelvit. Och mantelvit, nä. Men när jag tänker på saken, herre, ifall jag verkligen kommer in

pärlporten låg han där stum. Kan jag få lite vatten till sista versen? Då sprang portarna upp så det fräste.

0: Torsdag 1. oktober, då ska det vara show och basar på Vigra Bedehus och Eli Remme. Det är du som inviterar nu och du sände med melding där att nu vill vi ha ett arrangemang för Radio Sunnmøre. Vad är det som ska ske?
1: Nej, alltså bestämt att se några radioaktiva damer här ute. Och så är ni damer som har samlats på förening i flera år och så samlas nu in där så ger något fortstånd till radion. Till Radio Sunnmøre. Och så fann jag sig ut nu att jag kanske ska ta en insamling och ha en basar. För det var att jag är nog väldigt glad i basar. Jag är nog döpt mig till Lodd nu faktiskt. Jag har nog fått nytt namn. Yeah. Så då fann jag sig ut att det nu ska ta och engagera oss på en basar. Och så fick jag tag i sångkräftar och ta och andagshålla.
0: Ja, kan är det?
1: Det är ju Elkana från Godö vill komma och synge. Och Linda Asnes vill hålla andakt. Och så här ska jag stå och ha årsalt med tre år. Så det blir skicklig basarstämning och mat och kaffe. Och så jag gled och sånt lite här. Jag ska ha fredag nu imorgon och lite om vad det ska, ja, om sista planen.
0: Vigra Bedehus, stort är det plats till många?
1: Nej, det är inte så väldigt stort då. Men jag ser i alla fall över 100 stolar.
0: Ja, måste.
1: Så småfannet det blir fyllt för det är nog förkynt i våra fjärnorna så det, att det, alla må komma och så. Jag sa därför i husrum är det. Nej, därför är det hjärterum eller husrum.
0: Ja, ja 100 platser man ju klara och fyller då. Och så är det ju, är det du då som ska leda ditt eller?
1: Ja, det ser sån ut då för en på måte vart stämt till som en ledare för föreningar och i vart ni inte där då men det där vill nog det ska leda och så ska ha lite forskjellige uppgifter alla så helst god mat och kaffe och ska börja klockan 7 på torsdag den 1 oktober så jag hoppas många kommer.
0: Torsdag 1 oktober alltså på Vigra Bedehus klockan 19. Men vad är det som gör eller med att du och din förening radioaktiva damer gör din jobben då för att laga ett arrangemang för Radio Sunnmøre?
1: Men för det är så glad i närradion och så väldigt glad att höra dig på närradion kvar dag. Jag är en och en radio så jag kör på kvar morgon och jag syns det är sån godhet att få begynna dagen med kristen sång och tala och höra på. Jag känner att detta är väldigt en uppgåva så att man måste vara med och stötta. Så alltså, jag är glad i radion alla. Så är med i föreningen.
0: Ja, det är väldigt kräkt och vi är också tacknämliga för den föreningen där. Och är det så lik att du tänker att detta här är bara för dig som bor på Vigra eller kan det komma från öarna runt och byar till och med?
1: Jag kan komma från fjärnorna. Härifrån, därifrån.
0: Ja.
1: Så det är välkomna allesammans hoparna. Det där kommer från både Brattvågen och Älgingsöga och flera platser runt om och hela kommunen här. Så hoppas verkligen att det blir fyllt hus.
0: Ja. Nej men så bra, då är alltså på Vigra Bedehus 1 oktober klockan 19. Vi nämner det igen och Elkana blir också med och Linda Ausnes ska hålla andakt. Och så är det du då, eller Remme, som står i bräschen för loddsalg.
1: Ja, jag vet inte det. Då blir det snarare. Och sen har ni damer så små och pröva att sälja. Någon måste ju springa med i vinst. Sen har vi 70-80 år här länge. Så det kan nog bli... Det är inte säkert att det går så fort. Då, men hoppas att det är god tid att köra med.
0: Ja, men det hoppas vi. Kjempetjekt och tusen tack för det engagemanget dere lägger ner i ditt Eli Remme.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Vi ska fortsätta vi med fokus på den keltiska traditionen i dagens I fokus och sangen vi hörte Hilde Svela synge här var Sankt Patriks Brynje och Alfie Lødegård. Det är ju en lite speciell titel på en sang men det är säkert en god grund till det.
1: Ja, och här är ju en keltisk bön då, bön och overgiving. Så ber är den bönna nu, Sankt Patriks Brynje. Herre, jeg binder meg I dag til din makt. Du held meg, du leier. Du vakter, lyder til min trång. Du lærer meg visdom. Ditt skjold verner, ditt ord åpner min munn. Din herskare forsvarer meg. Kristus hos meg og I meg, bak meg og framfor meg, ved siden mi. Kristus som vinner meg, reiser meg opp. Kristus under meg og over meg, hos meg I fred og fare. Kristus I hjarta til deg som elsker meg, I orda fra alle ukjende, I orda fra deg som står meg nær. Amen.
0: Detta är alltså en bön som är mycket brukt, Sankt Patrik. Det är ju Irlands sin nationalhelgen, omtrent som Ola den helige för oss. Är inte det riktigt förstått?
2: Jo då, jag kunde ju fortälla om Sankt Patrik, men han var ju alltså den en av de första som brakte kristendomen till Irland. Och när vi hörde då Sankt Patriks Brynje tillägna Sankt Patrik så är det en bön som följer sig in I en slags tradition med det kallas för lorika bönne eller brynjebönne om det var gärna en kunde gärna tegna en ring runt sig då och så var det att Gud var innanför ringen och beskyttaren för allt som var utanför och något av texten kan vi känna igen och kanske spore tillbaka till Efesabrevet det handlar om att klä på sig Guds fulla rustning så det är på en måte lite bakteppe och det är ja, inte så kanske så uvanligt att korsa sig sånt som det var för men det handlar nog om lite med att beskytte och beskyttas för det som var utanför och bli omringad av Guds godhet och Guds omsorg över mig, under mig, före mig, bak mig, igenom mig och så vidare. Så det är en sån bönnetradition. Mycket av dessa bönnen och dikta eller traditionerna var ju en som heter David Carmichael som samlade upp som en sån typ kristen form för Asbjørnsen og Mo som reser runt på de brittiska öarna på 1800-talet och samla mycket av den tradition som gick runt på folkemunne. Som Carmina Gadelica, hvis den går in och söker på det så kan han finna mycket av dessa texterna. Så är väldigt fina texter som kan sporas tillbaka också i keltisk tradition.
0: Men det att de tänkte att de hade en ring runt så att Gud var inom och beskyttade för det utanför. Likväl så reste de över havet till vikingarna I Norge för att fortälla om Jesus. De stängde sig inne av den grund. Virkade det så?
2: Nej, nu öppnar du kanske andra luke här. Så handlar om pilgrimstradition som jag lär mig väldigt fascinerad. Alltså pilgrimstradition som I västlig förstand är lite grovt sagt. Så går vi till en plats och I gammal tradition så var det att en sökte helgenens förbön och sådana ting. Det var ju inte uvanlig keltisk sammanhang heller men en tänkte det var pilgrim. Alltså det att vara kristen var att vara en pilgrim och på reise. Och något av dette ville när de blev kristna, så pikterne och kelterne så lade de ikke av sig det så de reiste jo, bare satte seil och så tänkte jeg, få den hellige ånd eller få Gud för oss dit han vill og da endte de opp på Island, noen mener de endte opp helt bort på til Newfoundland og USA det jo en som prøvde å rekonstruere den reisen der, så det veldig fascinerende, det var ikke redd for noe, slo seg ut på de mest ville skjær ut forbi kysten av Irland har jo en sånn plass der en filmer av Star Wars der ser du så bikubihyttene for den som så de siste Star Wars filmene, det jo gjenlevning av keltisk bosetting altså munker som slo seg til der ute i havet veldig fascinerende
0: Ja, för jag tänker, hvis du seilte över Norden till Norge och för att fortælle vikingarna i Norge om Jesus, du skulle inte vara samma, kommer inte du storte på Gud, du kunde inte vara helskuggeredd.
2: Nej, och det som jag tror då, det är liksom igenleving av det folkeslaget som Alexander den store sa, så att jag var ju inte rädd för någonting. Och när det då blev kristna, och den kristningshistoria där i sig själv är väldigt fascinerande, för den skedde utan svärd och utan makt. Det fick bevara något av sin egen, kan jag heter säga, något av sin särpräg. I staden för att kasta ut allt av hedensk, så byggde den bara in en kristen förståelse i det. Det är ju något sitt till att de då fick bevara något av sina särträck, och detta vildskapen och råskapen bodde i det fortsatt, men de bara brukte det på en annan måte då.
0: Vi ska höra en engelsk sång i detta programmet. Den är hämtad från en CD som heter Keltiska psalmer med gruppen som heter Edens Bridge, och det är kort och gott psalm 23 i Bibeln. Vi ska ta med oss den för vi går vidare.

Frälste är berget i havn. Och det kan vi ju tänka lite grann på. Tänk hur det blir när alla kristna, absolut alla, en dag är hemma i himmelen.

Vi avslutar dagens I fokus med Hilde Svela till vi mötes igen. En sang som allermest handlar om Herrens välsignelse, men som även har ett dubbelt budskap. Gud vare med dig och Gud välsigne dig till vi mötes igen. Kanske vi mötes imorgon eller I övermorgon, men är Gud välsigne dig till vi mötes igen där hemme I himlen. Och med det så tackar jag för följe I dagens I fokus på Radio Sunnmøre.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut från vraket med den kostbara lasten visste det sig att en stod igen. Han kunde de inte få med. Då räddningsbåten närmade sig land ropade folkemängden om alla var berga. Alla så när som en var svaret. Då sprang en ung stark man fram från flocken. Han spurte om någon ville vara med och våga livet för att rädda den ene. Flere svarade, ja, där som du, Karl, går ut, så går med dig. Men då kom det fram en gammal gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Karl och säger, Karl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligen funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg? Karl stod en stund och kämpade med sig själv. Så sa han fast, mor, jag må. Kom, kamerata. Båten la från land och stormen rasade. I bränningen var det några som prövde att rädda den ene. Efter en stund är den västliga båten på väg mot land igen. Folkemängden ropar och spör om den ene berga. Då ser de att Karl reiser sig över roret och det hör svar genom storbyggarna. Ja, han är berga. Fortell mor att det var bror min William med fan där ute. Då Jesus kom till vår jord kom han dreven av ett gudomligt må. Medan han vandrar här sa han, jag må. Jag må göra gärningen till han som har sänt mig så länge det är dag. Natta käm, då ingen kan arbeta, står det Johannes 9:4. Detta gudomliga må vart vår räddning. Han såg vår förtappte ställning och han tog den på allvar. Han gav allt för att rädda oss. Han gav livet sitt. Idag är jag kallad till att vara med på världens största och viktigaste räddningsaktion. Människor må bergast för Jesus för det är för sent. De får önskaren att lägga sitt gudomliga må ned i hjärtat vår. Han vill så gärna visa oss att det är våra bröder och systrar som står på vrak och väntar på räddningsbåten. Några av dem ser nöden sin, andra inte. Några ber om hjälp, andra tycker de har det grejt där det är. Men det är allt kallt till dig och mig som hör Jesus till. Kanske vi skulle leta fram den gamla sången och låta den tona lite i hjärtat vårt. Se, de går under i bränningens brus. Rädd en, rädd en. Alla till åren när båten är klar. Rädd en vid ord och bönnen, vär snar. Tänk för en jubel om en hjem du bar. Rädd en, rädd en.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Jag heter Helge Dimmen och bor på Giske. Mycket av fritiden min den brukar jag, och har brukt på kristent arbete. Min sång, i alla fall i sångboka, så är det den som ständer på nummer 860. Jeg veit ei hamn. Det er han Bjarne Rabben som har skrevet den sangen, og han vokste i sin tid opp og bodde ute i Herøy, og er kjent som en uvanlig dyktig forfatter. Akkurat denne sangen, «Jeg veit ei hamn», den skrev han Bjarne Rabben i 1944, helt på slutten av andre verdenskrig, og han var da 37 år gammel. Første verset «Jeg veit ei hamn for meg som heimlers vanker, og som i livsens storm så lett driver av. Jeg veit ei hamn for mine redde tanker, som flyg lik trøtte fugler over hav.» Jeg veit ikke, men jeg tror kanskje at denne sangen er et vitnesbyrd om hva forfatteren hadde opplevd med Gud i disse vanskelige

hjärta mitt kan kvila när det är svårt och vet sig ingen fred. Jag vet att han och bara den ene, där jag från strid och nöd stig frälst i land. Och sista verset, jag vet att han som heter Kristi nåd, är han i livsens jag och dödens natt. Där är det bot för brott och värn mot våde. Där finn mitt hjärta, mitt mödde hjärta heimen att. Lytta dina sången och lätta gärna fram och läsa den för dig själv.

Vi ska ha med en svensk sang, han är sungen på Norsko, men ni syns denna inspelningen är också god. Mats Paulsson heter han, han döde i 2022, visst inte huskar väldigt fel, det hände när jag huskar väldigt fel, men ni tror det. För oss finns god på årstall om vi glömmer mycket annat här i livet. Mats Paulsson blev en gammal man och var, ja, vad ska vi sammanligna han med då? Han var en stor visesångare i Sverige genom många, många tioår och var väl inte först och främst den som sang mest andliga sanger, men han gav ut en plate på 70-talet hvor han spelade gitarr och syng många av disse svenska läsersangen som vi inte nödvändigtvis har i Norge, men denna sangen finns här på norsk om han som i sin tid byggde sig en kämpestor båt långt, långt inne på land. Varför bygger du noe av din båt? Och när vi gjort det så ska vi ta oss en tur till Vestnes. Vi ska ha dagens gäst och det blir ju samtidigt dagens nytolkning, en gammal sang av Per Nordfletten som ska få tolkas på en lite ny måte.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

Du lyssnar alltså på programmet Gode Gamle, och vi brukar alltid ha med en ny sang i detta, för som jag sagt många gånger för, du må inte bara höra på Gode Gamle sanger för om det är dem du kanske lika bäst, för då går du glipp av all den välsignelse som Gud i himmelen ger oss genom mod ny och moderne kristen sang och musik. La det utfordra lite om musiken är lite främmed, så trösta med det att den sangen du lika är främmed för andra kanske rent musikmässigt. Vi ska till bilda i Bibelskolan till Indremissionsförbundet på Sotra utanför Bergen. Eleven där har gitt ut mycket bra sang och musik de senare åren. Och dagens nya sang är Det bästa bytte. Martin Luther talar ju om det salige bytte, och i en gammal sang så står det att jag är synd med nåde bytter och jag är Kristi brud. Det syngde eleven om här på en nyare måte då. Och så ska vi till Sverige, Birgitta och Svante, ett begrepp i Sverige. De ska få synga en god gammal musiklagsang eller väckelsesang. Gör det igen Gud, gör det igen.

Svante och Birgitta tonade ut där. Jag tänkte att det gör dem så pass rätt att de fann ett namn av deras. Svante Bengtsson heter han. Han är född i 1944 och är en svensk sångare. Och han har alltså sjungit samman med Birgitta Edström då, som är född i 1939. Men har blivit gott vuxna folk och hon blev egentligen född i Finland i sitt tid. Nu ska vi avsluta sånt som vi alltid gör, eller de flesta av disse gode gamle, med en sang som vi först får höra på nå engelsk, och så får vi höra den på norsk, för det är nog en gång ett faktum, enten vi likade eller inte då, att de flesta, eller väldigt många av sangen som vi syng på norsk, och som vi tänker på som gode gamle norske kristne sanger, har sitt upphav i England eller Amerika, och en god del av salmen våre, kanske flesta av dem, har jo sitt upphav i Tyskland eller i Danmark. Och Björg Bredvoll är en dame här i Ålesund som har sjungit genom hela livet och spilt piano. Detta upptaget här är gjort men så kom upp i en gott hög alder. Fantastisk hygglig dame som jag har fått lov att hilsa på många gånger. Hon ska få synge på norsk. Han vokter spurven nöje. Och det är ju en sang som är överfört ifrån amerikansk. His eye is on the sparrow heter han. Och Elsa Irene Karlsen ska få synge han på originalspråk. En sang som är sjungen av många, många, många stora gospelsångarinna. Och inte minst så blev den brukt i en del av Billy Graham sina korståg och ej av dem som sang den. Hon var en fargasangerinne. Hun ble av vaktene nekta adgang for at hun hadde feil hudfarge. Når Billy Graham fikk høre det så ble han mildt sagt rasende og slapp hun inn, og hun sang på mange av korstogene, så jeg husker ikke navnet henne. Men glansnummeret henne var jo da på 60-tallet, når rasestriden var på det varmeste i USA. Så sto hun på plattformen sammen med Billy Graham, og så sang hun His Eyes Is On The Sparrow. Men her er det Else Irene Karlsen som skal få lov å tolke den, før altså Ålesunds Bjørg Bredvoll skal få lov å synge han på norsk. Han vokter spurven nøye. Med det så er vi ferdig med dagens gode gamle, og så sier vi bare på gjenhør vi i neste veke.

Squire Parsons tona ut där. Han ska snart få tone in igen, men i mellantiden ska vi ta en tur hem till Norge. Vi måste ha med lite norsk och svensk musik i detta program och fyra sanger. Tror du vi ska räcka på vårt eget språk eller på broderfolkets språk där borte i Sverige? Resten vill då naturligt nog bli engelsk, genom att Squire Parsons står i centrum och är från Amerika. Synnøve Onnesen är känd person för många av lyttarna våre, från Karmøy har hållit det gående i masse år som sangerinne. Synnøve Onnesen stadig på farta, och den sangen du ska få höra nu har hon kallt för Mine tårer. Hon har tagit en amerikansk gospelsang, det är mycket gospelmusik som vi skrev i Amerika, som heter All My Tears Are Washed Away, alle mine tårer er vasket bort, och så har hun oversatt den til norsk och kallt den Mine tårer. En sang som handlar om den trygghet en kristen kan eje i möte med det sista som ska ske i detta livet, nämligen döden. När den dagen kom, så går det an att dö tryggt, för om vi kan vara rädd för det, med i Jesu arma. Och så synger de lite sånt satt på spissen där i denna sangen, att det betyder väldigt lite hur jag blir begravd och såna ting, för då är jag hemma hos Jesus, då är jag fri, och då är alla tårarna mina vaska väck. Det står ju om det i slutet av Bibeln, det står inte bara om livets bok som vi nettopp hört om, men det står om att det är i himmelen hos Jesus, så ska det inte vara tårar, inte sjukdom, inte död och inte pine och inte lidelse, för de första ting är veket bort, som Bibeln säger.